hajj daanu tax leg sax ñu leppe satane la ko seenum bëpp. Waaye bi mësi ni mbojj yi xewee ngay bojj dugub ji def ko ci ay saako sëpp, ku soxla tibbu jaay, ku bëgg a tukki tibbu jaay, ku bëgg a xotti tibbu jaay, dafay mujj mbir yi du sotti. Tax na ba bi nga xamee ne léegi li xew mooy dem ci bitig ba wàcc sa rabitaayma indi ci kër gi teg, ah léegi-léegi soxna si bàjjenam ñëw du xam nu mu koy def, mu teg gir saa bu jox ko mu tàmbali sa kana di, léeg-léeg mu tibbu ñaari kilo joxe mu tàmbali sa kana di. Yooyu tabarkàlla yonent bii mi ngi jàngale wàllu économique muy bu leen leen bojj. Te it bokk na ci xikma yàlla subhanahu wa taala bépp li feeg bojjoo ko du xuur, du la raxet, du am ay gunóor li feeg bojjoo ko. Ndax yàlla daf koo wodde wenn der wi nga xam ne muy ni soq ak der wi ñuy bojj ak àndandoo gi ñu ànd, loolu lépp day tax du nëpp, du forox, du yàqu loo ko denc lim yàgg-yàgg. Mu ne leen kon fa maa xasartum lu ngeen góob lépp lu ngeen récolte fasarowu bàyyi leen ko fii zumbulihi ca gub wa illa qalilan lu dul lu tuuti mimma taakuluna ca la ngeen di lekk, loolee moom man ngeen koo bojj daa di koy lekk. Maa ngi surtu Yusuf ba tey ay ñun fukk ak juróom ñaar. Mu ne suma ginnaaw seen at yooyu yaa kii dana ñëw mim baadi zalika ginnaaw lulu sab'un yeneen juróom ñaari nawet sidaadun yu tarti mit du ngeen ñor leen dara dara dara. At yooyu nag yaakul na ñooye lekk maa qaddamtum la ngeen dencoon lahun na ngir at yii. Seen juróom ñaari at yu baax yële juróom ñaari at yu baaxut yii moo koy lekk. Moo tax yonent yàlla Suleyman cere ba nga xam ne ne wax naag xoronom nga dafa bokk ca laajam ko laajam ne ko waaw yéen lan ngeen di lekk par at ci pepp. Xorondom moo ne ko ñaari pepp wu nekk 6 mois lañ koy lekk. Mu jël xorondom ba dugal ci barab boole ko faak ñaari pepp ba weer wa dellu sa ca déwén sa mu fekk mu ubbi xorondom gi fekk mu lekk benn pepp dese benn pepp, mu ne ko bul ma jàmbal yow yaa waxoon ñaari pepp ngay lekk, mu ne ko waaw. Mu ne ko lu tax lekk koo ñaari pepp yëpp, mu ne ko noo tudd, mu ne ko Suleyman, mu ne ko déedéet xayawaan nga wala insaan, mu ne ko insaan, mu ne ko fàtte moo tax ñu tuddee la fàttekat bi. Fii nga ma bàyyi su fekkoon ne da nga ma fee fàtte ak ñii ma jub du ma lekk dara, moo tax ma lekk benn bàyyi fi benn bi. Loo waral fii li fi Yusufa di jàngale ci wàllu koom-koom ñu ko wax économique sa kanal li nga yor ndax lay ñëw ëllëg xamoo ko dafa am solo. Dama dama nag mën naa liggéey waaye it mën naa lekk, mën naa liggéey ci juróomi weer lekk ko ci benn weer wala ci ñaari fan, loolu lu am solo la. Mu ne leen illa qalilan lu dul lu tuuti mimma tuhsinuna ca la ngeen di denc, muy wàllu jiwu yaag yu mel ni ki ñoom juróom-ñaari at ak juróom-ñaari at muy fukki at ak ñeent. Suma ginnaaw ba ci fukkeelu at ba ak juróom yaati dana ñëw mim baadi zalika ginnaaw at yu metti yooyu aamun at moo xam ni fiihi ca at ma yuxaasu nnaasu li ngay xattiliwaat nit ñi taw amaat nawet.

نردي مباحت داك نواجي وسلام واجي دغ باس ديل سوات سي بورغي بورغ دغ ليوان مبولوما مو نتلي لين لكو يوسف وقت يوسف انت كاسو نيب دادي داكور تي ني جيوندي جي موم نيكو كي فيري موم جاب نكو لا ديس نك موم موي كون بورغ دادي خلات وخالا دادي واخ الملك بوربا توني بيي انديل لن مكو كوكا دم لن نين جيليكو يرادي دم يبلات واج مو اندات اك او غاي ني ورا دم نك جيلي يوسف نك بروم خام خام بوتول ني بروم سل غوري ني borom deug gu reey ni jegal ko sa bop dana daf sey mbir gi bax bur bi da di fess yene ki mu jegal ko bopam di waxtan ak mom waye ñaar la waxna legi itoni bihi dana ko waxat ndax di jakar lo guñu biñ jakar lo gu def rek itoni bihi waye bo demé ci aya jurum fuk ak ñent bamu ne itoni bihi daf ca tek astakhlifu li nafsi mata alquran karim lu doy war la kenn ku nek ci nit ñi bind bi nga xamne ci la yusuf tollu ak bur bi bind la bu am ngeen mo di ci am na xam xam sel na te sorina mu ne itoni bihi andil len mako wajadadam falamma ja'ahu ba nga xamé ni dikkel nako ar-rasul ndawla diko setti qala muneko irji ila rabbika dalul ka sa patron ba fas'alhu nga laaj ko ma balun niswati lan moy mbirum jigen nya allati wala allati jigen nga xamne qatta'na ño daggon ay dilehu na sen loxya yusuf xam ngeen ne ci ginaaw yakam ci won na bané waji fatilil ma bur bi sama dossier yalla yokkat lola mu bañ nak lool dal ko tay ndax ak yakam ci khuliqal insanu min ajal dama dama dafa yakam ci tay nak bu gutu yakam ci xamna ni bir mi ñor na suñu borom tabaaraku ta'ala dinako genn ak su mën nak waji delul ci sa patron ba kaleebal muy al malik neeku waaw jigeen ñoo ñi nga xamni ñoo daggon seen loxo ci rab bu ma genné ñom luy seen mbir inna rabbi sama borom de bi kaydihim ci seen pexe ya alim ku ko xam la yalla xam ne pexe yama jigeen ne la la lon bu duggal ma kasso tay bur bi nak momu xamaguko te it genn fi ci kasso bi defé baat bobu ñuma koy xolé duma genn dama bëgg ba set wecc do rek genn luko moy kuma seené wa di dey moy kañ fi tujoon ak sangam ndax da defoon nangam ci nangam lolé nak la bëgg rax bam set ah bur ba daal dajé dajé la jigen ña jigen ñoo ñu nekkon kërëm ñepp nga xamne ño doon joxalante wax ja ci seen biir keur mu dal len di wo ñom ñepp dal len di laaj mom bur bi qala munele ma qatbu kunna lan moy seen biir ñu ko mbir la muni iz kero ba nga xamé ne rawatunna yusufa yena sakku won yusufa an nafsi ci bopam lan moy seen bir bur bi it fi waw lu ko xamal ni ñom ñoo defoon murawa daba te lu tax kéro réaction ba mu defoon wone wutul loolu moo di lii de xamoon na ne lam waxoon soxnaam sa da caa xuututoon rek ndax mutrifoon yi léeg-léeg yooyu duñ ko bàyyi xel tabarkàlla mu laaj jigéen ñi waaw yéen lu ngeen xew la keroog ba ngeen di sàkku

وهو واقع بهم بغور غور لو بوك تي الذين امنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنه جنات تاغي نك موغو موم دال ابي باغي تخاو جامك نون الاخره تي نياري واتي واي نيوفا ام بن من تيب بونتو نار جهنم غايه واتي دغ ولا من تيب بونتو جنات النعيم غايه واتي دغ legui nak nit ki moy set fan lay dag biye mo ndax day dag biye ci bi nga xamne ila nar jahannam la jëm apuna def de nañu jema dag biye ca ba li nga xamne moy jëm fi jannatin na'im kon gis nga suñu borom sa bu waxe ci togn kat yi wala yefari wala yoyu walbati ko dal di wax ci ñigam ndax ñaari groupe yoyu rek ñu am ci ko suuf wala bok allazina amanu ak allazina kafaru ñu fi am xana bok seen digeunte al munafiqun yalla yalla musal ci ñom yalla mune lahum amna ñu may sauna lepp lu len neex may sauna su yi deme alakhira dug aljanna ñafa dug ñep dañuy am may sauna lu len neex inda rabbihim fasen borom lool nak kenn mënu ko firi may sauna dal ndax kenn ku ne ak la nga xamne mom nga bëgg lahum fil jannati ma yashta ما يشتهونه من أنواع اللذائذ والنعيم والثواب العظيم عند رب الكريم بر الجنة لن فاي بغدكو فخمم تي أي خيتي بانيخ خيتي خيول أي تيابو يري دمن يكو فام ابن كثير من فأين هذا من هذا أين من هو في الظل والهوان ممن هو في روضات الجنان فيما يشاء من مأكل ومشارب وملاس بدما تا مختصر ابن كثير جوكي نيتال خاتم ñaar témèr ak juroom ñaar fuk ak juroom lay woné mune ñe yalla dig lamu len dig o waxu ndihim ak ñi yalla dig limu len dig té moy fi rawdatul jinan mune xol bi digënté bu soré ndax ñi lañu añé dafa neex lool ñe añé safan ba yalla jallu musal li tax nak ma yashauna 'inda rabbihim munisuko fi modi nit ñi bokku li bëgg bëgg nit ñi ñoo bokku li bëgg bëgg moy tax su aljuma joté bu ñuy julli ji ñun ñepp dañuy bokk ben bëgg bëgg fas'au ila zikrillah ben rek la ci yalla wax fas'au ila zikrillah waye bu ñu selmale fantashiru fil ard ndax duñu bokk ay bëgg bëgg motax it bëgg ñu iliman ji bu selmale bolé ñepp seen bëgg bëgg jox leenu ñaan day bayé kenn ku nekk jabbutul sa bop ndax man buñu selmalé auto lay ñaan sama technicien buñu selmalé man na amu ñaan kër keneen ñaan leneen tabarakallah keneen ñaan leneen motax bu yalla di indi ci julli gi mune fas'au ila zikrillah buñu selmalé mune fantashru fil ard tayer bi dem ca plaasam di ñaan ay client yu bari docteur bi dem fa nga xamne falay faje di ñaan ñepp febar ndax bu ñepp febarul affaire am du dox wala bok bu ñu bari febarul ka nga xamne moy tole mom tam di ñaan ay auto fenko ndax mu meuna nodante tuti ci ay auto ka nga xamne moy liggey ci walu denk momit non kenn ku ne ci la ngay dem nga dem ci lolu motax ma yashauna neexul firi ndax gañi bokku ñu ay bëgg bëgg tabarkal zalika lolu nak هو الفضل الكبير موي باخ غوري جيغا خامني يالا كو باخ سبحانه وتعالى ذلك هو الفضل الكبير لول موي باخ غوري جيغا خامني مام لا سونو بوروم تبارك وتعالى باخ القرطبي نان الفضل الذي لا يوصف ولا تهتدي العقول الى حقيقته الى حقيقه صفته لان الحق جل وعلا اذا قال كبير فمن ذا الذي يقدر قدر تبارك الله تي تفسير القرطبي ديك فك بن فك جوم بن ختم ñar fuk neena max gi yalla bax fi wax ko fi al fadl al kabir neena xewal la yoy reere yo xamne xel munta daj nam tollu mune ndax tay yalla tabaaraku ta'ala buni akri neena lolé kenn munta na tereyayo yalla bu ne sama mbax ge keuri reyaye mbobe kenn munu ko nat tawarkal motax nga

0: يعمل على نهجه وطريقته في الهدى والضلال
1: كو بشرك
0: نهار يوم يرمى فيها واجي وخمي تنجف رك للخي اك واجي وخمي تجمن رك للخي ما تخ ماسكي القرآن ينتي ماسكا ماسكي قجب اك ماسكي قدنقلو اك ماسكي قورنقلو با القرآن جيخنا ينتي ماسكي ينتي نك ماسكي قجب ماسكي بلونقلو ماسكي قورنقلو بدا بيتي بدن بار بيوخ نعبودو فلنكو بولي نعبودو waaw maska gul djubbi mo ñi xey ci ñub buñu lan wu ak buñu lan wo buñu lan jox convocation tabarkalla ñu li mel ak maska gul lonkulu gi mom ñom gu deug gu cercle gu kon gu wërngalu gi ñam suñu xey nga leen di wo ñu leen di pamte pamte ya ci deug li ya ci def la maska gul lonkulu gi nak mo nekk ci digënt bi bu shaytané xeyé fas ko yéné boole ca ñu wërngalu bu diiné xeyé fas ko yéné boole ca ñu djub tabarkalla ba legi am na ñu melni masque bu deug gogu na'budu bu masque bu lonkul gogu kon xol mel nit ni kullun ya'malu ala shakilati kune yaangi jëf ci sa system yaangi jëf ci sa terlin bi nga yaakar ne moy sa jëf motax fa in kanat nafsul insani mushriqatan safiya sadarat anhu af'alun karimatun fadila wa in kanat nafsuhu fajiratan kasira sadarat anhu af'alun sayyi'atun sharifa non dag la dama dem mom lene ci biram rek genn ci biti farabukum saksen borom nak a'lamu mo gëna xam diman huwa ci ko xamne ahda sabila mo gëna jib ci yoon kep ko xamne ci jub nga sama borom tabaraku taala mo la gëna xam tabarakalla wala mom dong sax mo la xam yas'alunaka 'anir ruh ay di ñu bëgg jang sababu nuzulam مودي ابن عباس رضي الله عنهما نانا قريش دانيو مسابق يهودي دانيو بغ نين جوخ ني لو خامني دنج كوي لاج صلى الله عليه وسلم غير بيني مانا تونت ني سون لوكو يهودي دالين واو كون دنج كوي لاج روح دنج كوي لاج روح لاخ يهودي دانيو ام خام خام دانيو جيفو سين خام خام موتاخ ني بوك المغضوب عليه نياك جيف ديكو خام خام مالن كو ييب القران يقول ويسالونك عن الروح قل الروح من امر ربي ودمت اسباب النزول للواحد ختم تيمير اك جيروم بن فوك اك جيروم نيت وخي عبد ابن عباس جوجي اندي نانكو جير ويسالونك دران نغلاي لاج عن الروح تي لان موي روح لان موي روح قل له الروح روح min amri rabbi mi ngi bok ci sama mbir borom mbir la mo xamne yalla jaglo wo xam ko ak ni muy toll ak fum nek ak nu mel wama utitum joxunu len menale ilmi ci xam xam bu meuna dekk ruh illa qalila la dul tuti joxunu len ci xam xam bu meuna dekk ruh illa qalila la dul tuti kon dama adama mun ta xam ruh man na xam nak yeru nek ak yeru genn lol la am ci xam xam ruh wama utitu min al ilmi illa qalila li nga xam dal ci xam xam ruh moy lim nek mi ngi dundu lim nek ku day de fi may wax ak yow ngou ubbi sa radio def ci courant bu courant coupé won sa radio de ñak ruh doto ma deg nga dal di yek ne yow kon sa radio ñak na ruh lutax parce que ruh bi nek al kahraba di gar ci ay fil ba ñew fofu di ko dundal ba tax muy wax mom di bindi mom rek di nga dima degg loola bu courant coupé fofu rek yow sa rajo daldi faatu mu daldi ñak ba ba courant bi jël ci waat tabarkal naka non nga gis ni kuy wax koy de ba ka ñew ngay xamni ci ro min ci mom waye bu rofi ko rek da daldi gis ni bu ko ci morgo ba daldi koy defar fess ko yene denc lu rek lañ xam ci ro ro nekkum lo xamne jawheur la bo xamne tabarkal mu jara top tola ndax sa bu jenne ci yow nga dafa bëgg tola teud sa bu jenne ci yow nga fanan foragalon sa bu jenne ci yow ñu laal ci sey teer fo bañum ko ko laaw sa bu jenne ci yow ñu summi sey yere nangu sa montor tek sey long long ay sey jaaro yobula ci alla ba delu ci keer gi togg ay ceb lek mom roof mo bi qul ruhu min amri rabbi wama utitum min al-ilmi illa qalila mom nak ñaka xam giñ ko ñaka xam taxna ku dut yalla mënu teureulal doom adamay orientation yu baax li ñu mëna jaar ñu défar seenu gundu tay may leen jamm tay ak ëlëk kenn mënu ko ku dut yalla ndax ku dut yalla xamoo lay roox té roo ci nit la nek yaram nek ci nit te ñaar yoyu lañuy boole man ko orienter te ñaar yoyu bu fekkee da nga bëgg orienter benn bi te mënu bi ci def.

andal ben war rek mune wa matalul ladina misalum ni nga xamne kafaru duñu weddi ku wax ak ñom ka matal ladhi yaangi melik nga xam day waxal yaangi melik nga xamne yan iqu day yuxu bima la yasma'u ci lo xamne du ko deg du deg illa du'aan ludul ñaan gi wanida ak wote bi manam soy sumun ñu tax lañu doon bokmun ñu lu lañu doon ay mu wum yun ñu gumba lañu doon fuhum la yaqiluna dootu ñu mëna jëfëndiko seen xel yéfer yéb da ko dal da dox dafa lu da gumba koku kenn mënta sa waxal tek ko yalla ñalla mussel ya ayyul ladina amanu ay yeen ñi gëm kulu lek leen min tayyibati ci yellew yi nga xamne wala min tayyibati ma ci yellew yi nga xamne razaqnakum wursagal nañ leen ko yi leen wursagali bam lew leen bu ngeen di lek yam lek bu leen lekke bu ngeen lekke ba li ngeen yor jeex lañ leen denk bu mu ci bokk lolu la bëgg wax min tayyibati ma razaqnakum yellew yi ma leen denk yam lek ci bu lola jeexé bu len lek ndinkana jamm lek sa wala lek yu jammur degnu washkuru lillah te ngeen sant yalla nak bo lekke ba su ha ngel alhamdulillah waye boye ma ci alhamdulillah dongu du soti bu yalla santane da ngay def bu tere nga bayyi mu yegg ni yow kat kon xewal gi yegg nako bo fi amul surga bo xamne ci kër gi la nek di lek ci li ngeen di lek di ci naan te bo ne ko kay fay quran mu ñaar dama son nga ne kay dem sonatel mu ne non bo jot quoi nga ne kay dem sonet mu ne xofo way bokk yi lutu la neex yalla it bu fekke mo lay xewale bi sa su nek mu la koy xewale te buñu na hayya sala nga bañ koor nga bañ awa legi lo bëgg motax ko lek xewale yalla ina sant yalla illa wa in takun akila rizqan llahi wa anta fi kulli zamanin llahi walam tatub li talabil ghufran mujtahidan fadakhilu niran gisna mbind mi pamru ta bindu ko mune boy lek wursugo yalla ni tay fo rek di do top gor gor boy day dug sawara kon washkuru lillahi santale yalla in kuntum bu fekke nek ngeen ta'buduna iyyahu diko jamu mom dong bu fekke mom dong ngeen di jamu bu len xewale ke santale ko انما حرم عليكم ليرك الحرام الجي انما لفنك حرم عليكم حرم الجي يي ني بغا دوت الميتة ميت ده حرام ودما اكبرت جوتور سي بي ني رند غات بي ولا لا ني رند ده حرام ولحم الخنزير اك يابم بام خو ده حرام وما اهل اك ييب لو خامني بان كوي ري دي نتا تود بي تي رايغا ولين تور لي غير الله تد يالا دا حرام نينتي كين دولا ليك ميت كين دوكو ليك غير جي تور تا لا ني رندي كين دوكو ليك مبا خو كين دوكو ليك ييب لو ني ري تي ري لي نكو يالا كين دوكو ليك لي ري تي ري لي نكو يالا نك موي لو ني ريال جيني mbab ken mbab tour lele nga dem ci serigne bu xaba nak la wax moy yew na la war nga ray ganar bu xonko goge degnut parce que jinne ko sante boko touré ganar toural na jinne der yoon dimene nak ku toural der ku lut yalla wedi nga wala ko kalen man zabaha li ghayri llah faqad ashraka nek nonu bu fekke ne dañuy nepp ñu rendi aw nak wowe kenn wuru ca lek.

0: wali qawmika wa sawfa tusalun suratu zukhruf ay ñin fuk ak ñent yalla neen was'al lajal yaw yunit bi sallallahu alaihi wasallam man arsalna kep ku ñu mësa yoni min qablika lu jitu ñu lay yoni min rusulina ci sun yunit na nga laaj yunit par yunit timir jooni lañ ak ñaar fukki jooni ak ñent jooni na nga len laaj ben par ben lolu arab di wax ala sabil fard ala sabil fard na nga len laaj kenn par kenn lo len di laaj aj'alna nakhmasna ñoo def ñun yalla la tambule ci nohum ba ci yawmi min dunir rahman ci kenen ku dul yalla alihatan ay yalla yo xamne yu'baduna bisna len jamm ci tekku ci ngi muneko lol la beug nga lajal mako yonent yeb alayhi msalatu wassalam na nga len laaj ndax ben yonent masna ñew ne nit ñu na ngeen jaamu yalla ak waaw nga lajal ndax da ngeen na ngeen jaamu yalla ak motax ci al isra wal mi'raj ta amun ci fan yi bu mu ñewé baytul maqdis tabarakallah jitu yonent yeb alayhi msalatu wassalam te kenn ku ñek defon ci su khutba ba wax ak mom waxtaan ak yonent ya ñom ñep ñu dégg ko loolu ñu jara bay xel la tay lu am solo la ci ngir mom was'al lajal man arsalna kep ko xamne mas nañ ko yoni min qablika lula jitu mir rusulina ci sun yonenti nga laaj ko aj'alna mu nax mas nañ ñoo def ñun yalla min dunir rahman kelen ku dul yalla alihatan ñu nek ay yalla yo xamne yu'baduna des leen di jam laaj leen lolu yalla waxon nako ci alquran fa in kunta fi shakkin mimma anzalna ilayka fas'al alladhina yaqra'una alkitaba min qablik kon lolu suñu borom tabaaraku ta'ala la wax yunus bi alayhi salatu wassalam waye bo dajale won mbolem yi nga xamne ñom la yalla yunus tabaaraku ta'ala laaj leen ndax xamnañu ben yunus bu yalla ma su yoni te bam ko yonne mu ne ko na ngeen jaamu yalla ak nangam yunus yeb dañ lay xamal ne musuñu ko def ci mbirum yonentam gi ci sababu ne dal amul alal faqir la ci sababu ne dal ñom gis nañ ni amul daraja ne dal ñom buñ sa ñom bu yalla wacc alquran mu wacc ko ci waajo xamne day bari alal ci am daraja bi nga xamne ne yalla netti nañu lolu mi ngi netti xissab degginu fir'auna diggam ak Musa ndax yalla won la la lolu aduna tedde nonu li ñi wax jappone aduna daraja rek ak am am rek amna ku leen ci jitu won ñukoy wax firawna Musa taxawé taxawayu alayhi salatu wassalam bi aw mbokam di wax li firawna taxaw taxawayu ay mbokam mom alayhi salatu wassalam deggi aduna dal ne mom li fi am moy am am daraja tabarakallah ak yu demini ki yoyu yalla bi mu ñu waxé lé mu ñu won nak lo xamni discours dundu li ngeen di wax yeen théorie ak pratique bu ñu dugulé ci classe bi ñu def théorie ba nopi ñu jënn ci mbéd mi nak ngir def pratique bi yalla wax na ñu théorie légui nak na indi pratique yalla neen walaqad arsalna masna ñu yebal Musa yonent bañu wax njamme waaw mom la olaf yi tudde njamme nun ko yonne won bi ayatina ci suñu ay ci imtan yalla ko joxon won ko luy tektalene yalla kenn la mo yonne yonent yi ku de da nga dekk fum ko yonne won ila fir'auna wa mala'ihi ci fir'auna ak mbolo ma saña waxal rewma mom lañu tuddé jamono yi tay assemblée fir'auna wa mala'ihi cala ko yalla yoon mbolom manam fir'auna ci bopam ak ñu saña waxal fir'auna motax tabarakallah lu jara bay xel la yoonent ñoon ni ko ci kilifa ga jitt nit ñepp ak mbolom ma saña wax ak mom ne ko demal tabarakallah fa qala musa dadi dem ne len inni rasul rabbil alamin man nawul yalla la mi nga xamni moy borom bindef yi inni rasul rabbil alamin suratu zukhruf ay ñin fuk ak juroom ben falamma ja'ahum bam len andile bi ayatina ci kiyamtan yeb isahum ñom yabhakuna minha nire ci kiyamtan yeb bu dem mak nak nga ne moy retan aw gone mom moy re waye nak bu rehe ñaar yu melni rehut dafa retan retan nak moy sukhriya manam sabote da ci dem ak yi demini ki yoy waaw leg leg tabarkallah nit ñi di ñak xamé yoy re ak retan gone mom day re rek mak nak mom bu defé yoy ñaar day retan retan nak moy ñaawalla tabarkallah dila dila yejj ci la ngay def dahiko minha liyuhimu atba'ahum an tilka al-ayat sihr waaw lool moy retan bokku tak re nak ñi degul alaf na ñom dañuy wax rek retan waaw diw dafa mëna retan fekk na re gone mo koy def retan mag mo koy def leg leg nak mag dana re manam bu gisee lu sax xorom bu ci rehe da re waye bu gisee lo xamne dafa manki ci nit su rehe da retan ngir ñaawal ko yoy nak bokku ñu tabarkallah xamna njaay jog mi ngi topoto walu li wax di tekki dina ci di baye xel xeyna wama nurihim wonu ñu len min ayatin ci ben mandarga illa ludut hiya biñu len mujjewan akbaru gëna reuy min ukhtiha ci bako jitu yalla neena ñi andon ak fir'auna ak fir'auna ci bopam musa kintan bu ne won na len ko won na len kintan bu ñu tudde tufan te moy dekk ba taw asaman fi di taw suuf si di bal ndox fepp nekkum ndox won na len ay njereer muy faccet yo xamne dañu bare bare bari ba kenn mu leena jikko muy faccet yi di am bis da katay rek tabarakallah yalla nañ teggi fi yeb ba na bi jeex ak jamm naka nonu won len ay teñ dafa am jamono ci firawna dafa teñ ñi am nak mom ñepp rew ma teñ ministre ya député ya gouverneur yi ñepp teñ nak yalla di len fatel ne mom moy yalla lutax yalla di indi teñ diko mugale firawn niou doole gi teñ niou doole ak lim ni yak ci walu alal ci jamono jojja waras na ci degginu yalla yalla mbokk xol len yo nyaata fajukaay yo mo am ci dekk bi yoy lu ci nek da ngay wax ni bi mo ay ci ñom te ba bisu tay bi yo yaagi Dakar koñ bo dem yo nga fa waxuma la Dakar way bo dugg ci région yi leg nga dem bo xal do nelaw ndax ay yo legi lolu ci kintan yalla yi woné yalla kenn la ci la bok te kuñu ne won bu nga duggal ci sa bir bammel da nga ci dugg ak ñent yo jarna jaamu yalla ba taskare ndax do fu mënu duggal yi gaay defar ba nga mën ko duggal fofu te do am katunu pompe ko ndax sey mbokk dañ lay ñew yoy la yalla dun andil firawna firawna ku mag la yalla diko andil ay teej mu teñ lol ci mënu ci dara yalla andil nako ay mbott defana xam ngeen mbott moy koku nga xamne ci jaamu yalla yi neew doole yi ci la bok te ñak pexe fuku mbeutul fek rek lek ko tabarkal mu ñak pexe lol te mom mbott su nga hé lu mat genn wal minit faatu ndax bu nga hé du nokki manam bu yuuxu nonu du nokki motax mu koy doggental di ñep di nga ndax muy nokki ku ñew doole koku yalla yoonu nako ci firawna mu la kal ko lol wama nurihim min ayatin illa hiya akbar min ukhtiha motax yalla koku xam rek ragal ko yalla mune ji yep yoon nako ci ñom mune wa akhasnahum ni japp len bil azab ci mbugal ga la'allahum khayna yarji'una ñu delu ci seen xel delu ci fi yalla tabaaraku ta'ala di santane ni la def ak ñom ndax yalla sokar nit ñi ak indi metti taxul yoyu dede dafa la bëgg fatali bopam rek bëgg delu ci lu rek la yalla bëggal nit ñi te kum fatali bopam bëgg delu ci bi ngay delu ci la lay di bal say bakkar jéggal nako ngeen daal di jibo yeen ñaar li rek la yalla lay def lele nga def ko sa dom pini ko ci rokk mu tok fa du dang ko bañ dede waye da ngay bëgg rek ngeen jibo yeen ñaar ba do ko ñak dula ñak ndax yalla jami la am jami yalla lañu am jibo rek mo bax seen digënt waye bu jami mere yalla du ko ñi dara te bu yalla mere jami du bax ci ñom suratu zukhruf ay ñim fuk ak juroom ñet la'allahum yarji'una tabarakallah kana fatali mak ñi buñu masana wax la'allahum ci seen jang yu am solo yoyu ñom dañ lan wax ni summa nga ne ha ñu ne ñakul sadda summa ñakul sadda meme ji foko bindé sadda ko summa summa ñakul sadda ñu ne mak ñakul be jaaw gu ne ñakul tay tay summa ñakul sadda la'allakum jol ni nak so wessol mak ma sadal ma lam nga tabarakallah ak yeneen yi dañ wax ci alquran ba soko masana tambule baqara banasi ba bu yegg ni lo nga bind ko وقالوا وفرعون دادني يا ايها السائر ايو جبربي موسى لني وخ جبربي مانام نيوم جاب ناني لموسى ديف اي خرف فوفو لا اك اي جبر نينكو يا ايها الساحر ايو جبربي ادعوا لنا ربك نيانال ني سا بوروم ديغا ربك نيوم جيل ناني دانيل جي جخكو موسى
1: وخو نغا صاح ادعوا لنا ربنا waye ñom ñu nako rabbaka ñaanal ñu sa borom bi bima ahida indaka ci li ngeen xiq inna ñun la muhtaduna dañu jup suñu dindale li ñu bëgg mu dinañ ñuko suñu tagale ak teñ yi tagal ñoo ngereer yi tagal ñoo ak tufaan mi la muhtaduna dañu jup te yoy nak par ben lañ ko doon def lu ñew lu ne ñu ne buñ tagok mom jup Musa ñaan ñu tagok mom nekkat ci ndëng ga lén lu nek falamma kashafna anhum al'azab sa buñu masana muri ci ñoom mbugal ga rek isahum yankuthum ñu daldi delu ginaaw ñu daldi xacc delu ginaaw ca lañ waxon ndax dañuy wax ne bu nangam dañé ñu jup loola dañ ba nopi ñu baña jup loola moy isahum yankuthum faman nakasa fa innama yankuthu ala nafsi Suratu Zukhruf aya juroom fuk Firawna nak daal jël kaddu gi waxna len ci walu communication lañuy jang tay ca Canada diko jang ci menen rew ci walu technique de communication li ci Firawna am kudul mom amoko ci discours bi mi bëgg wax so gisé ni mi dagate baat yi nga xamne ku mëna communiquer la manam takhalewul li mi wax yépp daf ko don dag par baat mom Firawna ndax bëgg ñi muy waxal dégg ko nga dégglu wanada fir'aunu fi qawmi wanada mu wote fir'auna fi qawmihi ci nitam ñi ñepp ñu nga jëlel ko kilifa yeek kangam yeek tabarkalla député yeek ñepp ñu dajale leen xala mu ne ya qawmi alaysa li mulku misra gis nga wax ju gattam nun alaysa li mulku misra ndax momuma nguru misra ñepp taccu waaw ñepp taccu bu don tay nga ne ñu daal di teug ndënd yaag daal di soufflé rek mu dag su baddi alaysa li mulku misra wax ju gatt te am balaga alaysa li mulku misra ñepp daal di taccu ndax momuma nguru egypte misra bi tay ñepp ni ak kay mune wa hazi al anharu tajri min tahti dali dag mune dex yi ngeen di gis yep di daw ci sama ron ñu na ak kay moy len afala tubsirun ndax amu len beut yoy gis ñu na ak kay mune am ana khairun min hadha allazi huwa mahin ndax ma gën ki nga xamne mom ku doyedi la wala bal ana khayrun min hadha ad-da'if am ñu tekke ko bal li fi nek dal xam ngeen ne ana man firawna khayrun min hadha ma gën waji allati huwa muhin mom ku doyedi la manam ñing koy sanni ay kaddu yo xamne dina ko yakal su don tabarakallah gañi wax ci walu politique ñom birima fal ñom dañ wax ne day koy diaboliser manam wax ay baat yo xamne daf koy jëmele ci Moussa ba nit ñep daldi fagn Moussa deugal rek Firawna non lu yagla won ci walu politique am ana khayrun min hadha alladhi huwa mahin ñep daldi taccu mune wala yakadu yubin munut leral sax limi wax munu sax leral limi wax waaw tabarakallah suratu zukhruf aya jurum fuk ak ñaar Firawna ne len falawla ulqiya alayhi aswaratun min dhahab lu teewon ñu sann ci mom ay takay or lu ko te tak or ñepp dañu dafa yorut ciowli na kurr aw jaa ma'ahu al malaikatu muqtarinin wala malaaka yi ñew and ak mom lënkelok mom diko jappalé li la fir'auna wax ci discoursum bu gatt bi fastakhaffa qawmuhu muragallo nitam nya fa ata'uhu ñu top ko fatte Musa fatte Yalla tabaaraku ta'ala innahum ñom ñu top fir'auna ñep kanu nek nañ qawman fasiqina nit ñoo xamni dañoo gennu top dañoo jubati Yalla tabaarakallah discours bi bu gatt bi te am solo ni ko fir'auna terele tabaarakallah ni mu ko defé dadi fanni baat yi ca Musa fas ko yene jaxase tabaarakallah mune wa hazil anharu te ba demé misra baba nahrul malik ma nga fa won nahru tulun ma nga fa won dimyat ma nga fa won tins ma nga fa won yeb don jege menan nili tabaarakallah yeb fir'auna ne wa hazil anharu ndax misra dafa bari yu mel nonu tabaarakallah dekk bu nat la dekk bu bari ay dakh la di ball di japp ca dekh nil ga di ca and suratu zukhruf aya jurum fuk ak ñent yalla neena falamma asafuna bañ merlo he intaqamna minhum fayunan ca ñom mbugal nañ len waaw yalla dama mer waaw mom moko wax fi nu muy mere lol nak lañ xamul ndax ñok mom ño bokk mer dedet so naté merum yalla ci suñu mer nak dang koy indil ak manketé té yalla manki wut bul jappé merum yalla ak suñu mer waye ginaaw néna bam ñu mer lo xé rek jappal ni yalla day mer nan lay méré bokku ñu mer ñok yalla ndax bokku ñok mom lenn huwa wahidun fi zatihi wahidun fi af'alihi wahidun fi asma'ihi wa sifatihi jalla jalaluhu wa 'azza kamalu falamma asafuna mom dal nan gëm ni day mer lu muy méré jalla jalaluhu moko xam wa 'azza kamaluhu ma ngay mer nam na yalla ca jëmam subhanahu wa ta'ala fa akhra'nahum ñu labal len ajma'ina ñom ñepp la yalla labal subhanahu wa ta'ala ca دخل اغتر فرعون بالعزمة والسلطان والأنهار التي تجري من تحته فأهلكه الله بجنس ما تكبر به هو وقومه وذلك بالقرق بماء البحر مفسروني من بفرعون يتامل دسكور بلم جوك وخموي وهذه الأنهار تجري من تحته دخياني نيدو ديمور شسا ما صوف يالا نكو دخيوي نمولي ألك تيتم تبارك الله نغوكو ألك من فرعون لو أمسل الله دفورو ci dara jam woru ci nam tollon waye bako yalla yi mbugale ko ndox ak ndox ni mi lewete ndekati ni la wexe tabarakallah kuso bu dex na xam ndox dof bi yewul te wattum ndox lewet na te wex ci biram ko saggan sanku faw te lab te duduy te do setal do xam boromam tabarakallah bay Musa ka moron wax juri joju kon firawna bimu de woné nim tollu yalla ko mbugal len ndox fa ja'alnahum ñu def len ñom firawna ñi and nak mom ñepp salafan ñu nek ay salaf li kuffari quraish wa mathalan ñu nek ay misal lil akhirina ñay top ci ñom motax batu salaf fuñ ko waxe buñ ci tegut as-salih rek mu meuna nek salafu talih waaw motax mune fa ja'alnahum salafan سلفا لكفار قريش يتقدمونهم إلى النار وعزة وعبرة لمن يأتي من بعدهم ومثلا للآخرين. سنة تغيينك السلف الصالح مي الذين جاءوا بعد الطابعين أو في عشر التابعين بعد الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين مي نتفون تتابعوني عصر الصحابة جاه يلني يلا يرم لين تبارك الله باي في أين جانجل يوم صلى سورة الزغرف آية جرم بن فك جرم فك أك جرم بن يلا نين ولما ضرب بنغ خمين صدنا نيو ابن مريم kay domi maryama ja di isa ni sadu ko masalan mu nek am misal isa bañu ko defé rek ca sansa qawmuka san nit ñi yow muhammad ali sallallahu alaihi wasallam yasuduna wala yasiduna ñuy du moyu mujahid ab serigne lamune quraish ba nga xamé ne waxna dañ doon wax ne Muhammad Ali Salam dafa bëgg ñukoy jaamu ni nasaraani di jaamo Isa ibn Maryam Yalla tabaaraku ta'ala wacc ay ji nga xamni ci lañu nek loolu la serigne biñu wax mujahid wax yasudun biñu ëndé misal mel noon rek tabarakallah mbokam yépp daldi du moyu waaw daldi mer ci lool wal beccuko gëna songu yoonte bi Ali salatu wassalam waxalu ñu dadi ne ahalihatuna mo ndax suñ yalla yi khayrun mo gën am huwa wala mom ahalihatuna mo ndax suñ yalla yi khayrun mo gën am huwa wala mom ku ci gën yalla mu ne ma darabuhu laka illa jadala sadlu le misal momu ludul bëgg ubi buntu wérante أهاليتنا خير أم عيسى فإن كان عيسى خير فلتكن آلهتنا معه يالا من ما ضربوه لك إلا جدلا لول دال ورانتي تاخ ني بغ لاكو واخ تبارك الله ني نيمون اي ورانتي لا نيوم عربي نخ سين لامين دا فا نيوان بل هم قوم قسمون نيوم اي نيت لا نيو خامني ني مانو خلو لا نيو واو ما ضرب لك هذا المثال إلا على وجه الجدل وهو أن يقصد الإنسان أن يغلب من يناظره سواء غلبه بحق أو بباطل فاو نيوم لوريك لنتجيب له مودي لم ينار مي عربي يبلو من دي واخ بودي دانغينا اتاسي تي خلو موم ني مان لا لينن لودول خلو نك منسنا لن تا مان ولا لي اوب تي ادنا سي تدو خلو ديس لين تا مان motax bi yalla wacc alquran mu wacce ko ci lo xamne dalen di jommal ci walu wax tabarakallah motax bi mu ñewé jommal seen udabaaya shu'ara ya ñe doon wax ñepp bi alquran ñewé dalen di jommal kenn ci ñom masna wax ben way rek xass ko bu daali daano ci fasam daali genn aduna de rek xass ko rek waaw la ba'sa bil qawmi fi kibrin wa fi 'izmin jismul bikhali wa ahlamul 'asafir ñu lako waxon rek waji daanu ci faswa daldi fedd buy mune lisani wa sayfi sariman kilahuma wayabluqu ma la yabluqu sayfa mizwadi tabarakal bo de jang al adab lol lañ lay ci jangal ñomen oustad si mele ci tabarakal canal 4 ñom ñoy jangale lol ñom mustafa si nena in huwa mom nekut mom isa illa abdun ludul abjam kom dam yeb an'amna alayhi wa ayna khawal nanko waja'alnahu ñu def ko masalan li bani isra'il mu nek misal nek warat ci bani isra'il walaw nasha'u bu ñu neexon la ja'alna minkum dañ sak ci yeen malaa'ikatan ay malaaka fil ardi ñu nek ci suuf ci yakhlufuna di wutante ñi di wutu ñi di lan wutu fu malaka joge rek meena ñew fu kenn joge keneen ñew wa innahu alquran ji nak ak ñewam wa innahu isa ib ak dikam la ilmun lis saa mandar gal ak muy wonane bis penc mi ngi bëgg jot fala tamturun biha bu len ko werante wattabi'uni top len ma man muhammad ali sallatu wasalam hadha siratum mustaqim li day yon wu jubla tek len sen baram ci aya jurum ben fuk ak jurum ben ci suratu zukhruf
0: ginaa bañu sante yalla julli ci yonentum bi sallallahu alaihi wasallam delu ci nañu ci suratu zukhruf tay di suñu ñentelu dajje insha Allah ni ngi taxawon ci aya jurum ben fuk ak ben وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعوني هذا صراط مستقيم سني بروم تبارك وتعالى دي واخ من هو انه دلو شيك عيسى لعلم للساعة داي قام لن بيس بنتي جوتنا وفي روايه ام نيو جانغ وانه لعلم للساعة day woné ni bis penci jotna fala tamtarun biha bu len ko werante wattabi'uni topulen ma haza topuma siratum mustaqim moy yon wujub fofu modi suñu borom tabaaraku ta'ala bimu jangale lolu alayhi salatu wassalam mi firi alquran mun yushaku an yanzila fikum isa ibn maryam hakaman muqsita hadith bobu rawahu albukhari mu bok ci tere hadith wala bok mu don tere hadith biñu nangone mo gëna wër ci tere hadith fofu nak ci walu ilmun lisaa bo amon tere buñuy wax at tasrih bima tawatara fi nuzul al masih te al sheikh abdul fatah bind ko waxna ci wax ju yaatu na lol indi ci mbollem ahadith mutawatir yi nga xamni ñew na ci di wone ne Isa alayhi salam dina waccat ci jamono bokku na ca yunus bi alayhi salatu salam ci hadith bo xamni ñi ngi ko jele ci Abu Hurayra mune wallazi nafsi bi yadihi la yushakanna an yanzila fiikum ibnu maryam akhrajahu malik wa shaykhan wa abu daud ba dema ci muslimit fek fa hadith لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة فينزل عيسى بن مريم كون لول أي نص لي وير يوانين عليه السلام عيسى دينا واتشات تي جامونو يونتي بي موكو واخ حديث يوي متواتر لا يوير لا فوف لا نيو تاخاون تي بين ورا دورا تاي تي آيب جوروم بن فوك اك ñaar ولا يسدنكم الشيطان انه لكم عدو مبين يالا نيال ديفال ديغ اك توب يالا نين ولا يسدنكم بوملن غالانكور بوملن وور ديلن جخجخال نين فخيبو بو شيطان غالانكور لين بدو نين توب ديغ na ngeen fexeba bu sheytaane dox seen digeunte deug fu ngeen gisse deug rek na ngeen jog fasiyene ci top te xamne layte top deug moy sheytaane innahu sheytaane nak aduwwum mubinun lakum non la bu bir ngir yeen ñi nga xamne de ngeen ma nangul te nar ma top si non la bu bir ndax suñu baye dañuy wax adam moko genné minal janna mom summi ay yereem motax soko xasse xam rek nopp lu doto am benen non budul mom innahu lakum adu mubin boko xasse xam rek nopp lu doto wut ci aduna ci ben non doto wut non bo nan ño bok fu ñuy liggey samam non la ño bok lu ñuy liggey samam non la ño bok wujju samam non la doto amati non ben non rek ngay am moy ash-shaytan innahu lakum aduwwum mubin suratu az-zukhruf aya jurum ben fuk ak ñaar
1: ولما جاء عيسى كرب nga xamene عيسى ابن مريم ñewna بالبينات تي اندي يو لار يا موي معجزات يا شريعه

amna ñu xamne la tax la yashurun seenu ciagante amna ñu xamne la tax wuhum la yashurun moy soxla bu ñuy soxla mbirum aduna su ko defé nak bu ne club rek reccu daali am wala yanfa'u nadam reccu nak du jariñ dara su xasse wessu al-akhirah su dikke ñun ñep ñu joge ci qabru yi ta sa ci pinchuma tabarakallah ñuy atté su kérogé al-akhillahu qaridya al-akhillahu famsiya al-asdiqa'u wal-ahbabu qaridya yawma isin bu kérogé ba'duhum lenn ci ñoom aduwun li ba'd dañuy nono lenn ci ñoom dañuy nono ak lenn manam bes ba ñew rek barkal lañu soppante won dadi tambule bañante illa al muttaqin ludul ñu ragalon yalla manam ludul ñu amon jëm al asdiqa wal ahbab yawm al qiyamati yasbahuna a'daa illa man kanat sadaqatuhu wa mahabbatuhu lillah ibn kathir neen kullu khillatin wa sadaqa li ghayrillah fa innaha tanqalibu yawm al qiyamati adaw bepp xarito bepp sapante bepp fans bo xamni ni suñu borom tabaaraku wa ta'ala taqutun su al-akhirah dañuy nek ay non kenn ku nan sa morom lima dal tay yamako yobbe al-akhillahu yawma isim ba'duhum li ba'din adu illa al-muttaqin wa takhayyulun tibi ali salatu wassalam mu jangale mu ne al mar'u ma'a man ahabba yawmal qiyamati kuy dekki ko ne ya ngay dekki and ak ka nga beggon ka nga soppon tabarakallah fans yi and ak seni fans ñom ñepp fu kañ faawul jëm ñu jëm fa non la ko yoonte bi jangale sallallahu alaihi wasallam ibnu abbas mu ne sarat kullu khilla adawa يوم القيامة إلا المتقين تشريفا وتطبيبا لقلوبهم فيقول يا عباد المؤمنين الذين تحققتم في العبودية لرب العالمين لا خوف عليكم مودي آية جيد بغنم الأخلاه يوم اسم بعدهم لبعد عدو إلا المتقين قارتو هيد قارت قتس ينك أي نون دي جوخنينتي di jappante ay téré baat di poñenté tabarakallah di xëppante suuf illa al muttaqin ludul ñu ragalon yalla ñoñ ñom and motax bu ñaar andé ci ak ragal yalla akug soppante ba kenn ka genn aduna su démé té ne ci xéewal lamuy ñaan moy yalla bu yalla dëngal xaritam bi bam fekk ko ci xéewlam yi budé ñaar ñu andon ci ndëngëte nak ba kenn ka genn aduna ba na ci mbugal momit day wax ni yalla bu yalla jubal sama waja bam fekk ma ci lima nek yalla mu ni ya ibadi e yeen sama jami yeen de la khawfun alaykum yeen ñi nekkon muttaquna la khawfun alaykum du ngeen tit al yawma tay dara wala antum tahzanuna du ngeen jaq dara suratu zukhruf ay juroom ben fuk ak juroom ñet waaw legui nak ana ñan la yalla yi wax ya ibadi ana ñan la yalla yi wax ya ibadi e yeen sama jami mu ne ñi rek la allazina amanu bi ayatina wa kanu muslimin dañu boole al islam ak al iman ñaari sarti yi moy tax yalla boole na ci ya ibadi allazina amanu bi ayatina wa kanu muslimin lolu moy ñaari sarti صدقوا بالقران واستسلموا لحكم الله وامره وانقادوا لطاعته الذين امنوا مو نيغم باياتنا وكانوا نيار با ني نك مسلمين امتنا كلا يالله سانتاني اك دي باي اي ترام نيار يي موي تخ بو يالله نيا عبادي اك سوني فدخلي في عبادي nga meuna jog faxa sumbu bu duggu ci sen bir lan allazina amanu bi ayatina ñaar ba wa kanu muslimin tabarakallah la ci yalla itak moy udkhulul janna

ñen fuk ak juroom ñent mune liñu djublu ci ay ji moy soñu keneen ko dul yonenti bi ba nga sori ay jadd jadd ak manke manke mune su fekke mom mom moy tipe mom yonenti bi ak matayam ak setayam ak niko yalla aare mu nekk dul mom yaawa da gëna tipe loolu nag mooy tëralin yonent yi alayhi salatu wasalaam ak ñu baax ni ndax ñoom ñu dul ñoom dañ leen di melal loo xam ne mooy seen melu ngir ñu roy ci ñoom alayhim salatu wasalaam qul inni axaafu in asaytu rabbi azaaba yowmin azim suratu zumar aaya fukk ak ñett qul neel allah a'budu الله يلا رك أعبد لا يجام وليس هذا بتكرار الله يلا رك أعبد لا يجام يلا رك لا يجام مام لا نون وقتي إياك نعبد وإياك نستعين في سورة الفاتحة كن خول لي من دي الله يلا رك رك أعبد لا يجام لا أعبد إلا الله وحده مخلصا له طاعتي وعبادتي من كل شائبة واو الله أعبد مخلصا بسلل له نيالكو ديني سمك أمته ولا ديني سما ديني لكن يجب أن فعبدوا جاملين ما شئتم لولين نيخ من دونه يكدو المام واو لولنا دوندقل man de yalla dong lay jam ah yeen nak yeen fi nek beug jam leen lu mom baxna jam leen bes bu añ joté du ngeen añé sama jamu duma añé senu tagante fa'budu ma shi'tum min duni motax mu wax ci hadith ba mom ali sallallahu alayhi wasallam mu so amul kersa defal lu la neex so amul kersa defal lu la neex ndax legi tabarakallah lo defati yalla du xol la cey bax ak lu bon yépp safan lay doon fa'budu ma shi'tum min dunihi jaamu len len lu yalla man de yalla rek lay jaamu xul neel innal khasirin so bëggee xam ñu perte alladhina ñoo nga xam ne khasiru anfusuhum dañoo perte seen bopp bo bëggee xam ku ñàkk mooy ku ñàkk boppam bo bëggee xam ku réer mooy ku réere boppam innal khasirin الذين خسروا أنفسهم الله أكبر إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم كن ياك سبب رك يا ياك ياك سبب موي ديم بيتني نيكتو وا دي ناي ام تيو خير خير و ديم بيتني نيكتول او خير خير و ديم بيتني موم لغي نيكتول نيت كو نيول اب تباب لا بودي كو جيجن مننا ام mu dem ba bëggatul aw yaramam nekk ci moom mu jël ay pomade wala yeneen di diw ci yaramam ngir der wi nekkoon ci moom dañ ba duutul nekk lam nekkoon waaw alladhina khasiru anfusahum wala boog ci wàllu cal gim daan cal ñu koy xam mu dem ba loola nanguwutu ko ñooñu ñooñu nga xam ne khasiru anfusahum ñoo ñàkk seen bopp waaw ñi ngi nekk tabarakallah benn jigéen bu amoon ab kalboom ab xaj nekk ak moom dëkk ak moom ba benn bis mu jógee ca fa mu nekk dem nag doon wàlli ci am po ba muy dem ca pomo nag mel ni gone itay xeeñoo yeneen yum daawul xeeñoo sol yeneen yum daawul sol diwoo yeneen yum daawul diwoo ba mu demee ba ñibbi si nag xaj bi ne ko nag du yow songu ko ba matt ko bare ko lutax parce que khasiru anfusuhum bi muy jogu ci keur bi ni ko xaj bi xamé won kalbu bi bu ko tek tay ni mel beurna ci nit ñi ñoo xam ni nga leen di xamé tay bo démé diir bo ñëwé da lañ xamé ci noon kawar yañ amon dañ koy dindi def ci yenen bëd yañ amon ñu koy rëdd légui bu dundu nuru seen bëd yi seen der yi ñu am yenen yuñ ci diw yu tang jir yu koy xolli tabarakallah bo dikati du leen xam xol neel nit ñi
إن الخاسر

بكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور فوفو نين تيغون سين بارام اجما جيريسو ني ورا دورتي سي آيات جوروم نيت سورة الزمر وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه يالا يالا ديفال ديغ اك توب سيني بروم في ني تالو ني واخ سي دوم ادم ليمو ياغ واخ سي موم ناخ ญาاري سي القران سا بو نيتو دي الانسان رك ليك ليك لان تاي تك دو نيك او تاغ سي موم لي سي اوب تاكاي واخ دال دار سي تك لو خامني دوم ادم من نا سي جانغي ييت ني يالا تبارك وتعالى ni ngi koy wone mom ni kat su gor gor lu wut do am solo fi da fi wone nit ci bu amé xéewal ak bu ñatté xéewal ñaar nit su amé xéewal ni nga dëkkal su ñatté xéewal naqaré dëkkal nit la la su fébaré naqaré dëkkal su wéré neex dëkkal yoyu la suñu borom tabaaraku ta'ala di wone ci nit tay te ñaar yoyu ñoy and ndax wër gi wëram lay tax mu neex moy febar yoyu moy am yalla neena ci sotu zumar aya juroom ñatt wa idha massa sulale lu mu tuuti tuuti massa al insaan nit dama dem yépp nak nit goor jigen mak ndaw al insaan nit suko laale burun lor mu febar mba mu ñak xaaliss wala yu demé niki yoyu wala ma am ab nattu yoyu lu ko ci laal rek daa rabbahu mu wo boromam daa mu wo rabbahu kay boromam deug deug moy suñu borom jall jallalu waaw sa bo xamé né lor tégué na rek daa rabbahu wa baramam mu ni ban ilay ci delu ci mom motax jaay katé kurusi xam na ñu né bu dëj amé fa lay gëna jaré ndax ñepp dañuy delu ci seen borom tabarakallah ñu gis ku né jënd kurus bu rafet jigeen ñepp bu ñuy dem dañuy moru ndax lan ndax lor dafa tégué ci ñoom kenn ci ñoom mo wañiku motax deej mom bo ñewé da nga gis kala yi doy sekk tabarakallah ak kurus yu gatt yoy di def fanwéri per ak ñett teet rafet lool kola ba yalla lay wax ni nga ñew diko natt ba légui ndax yalla nit lay wax ci bopam te li seen nit ñu nekk ci kaw suuf rek ay ji di tegg ci seen kaw bo ande ci borobit bu ñu doy dem da ngay gis tabarakallah nit ñu nekk ci kalaw ñu dem bu ñuy rob mu ne xelaw bu ñu rawé ba nopi ba ñu gisi mu ne xelaw ko raxasu ci ndox ma ci buntu kër ga sax def nga ne bo yiss tane rek niu ba jappal la da ngay la nga fay loxo ndank ni rek waye da naka do gis ku wistan bu ñu sédde lay mburu nga gis ku nekk fa ci mburu ma laal ci ay wéxam doora lek lutax ndax am na ku yalla jël ci ñoom daa rabbahu muniban ilay ñepp da del seen borom mune mugo mune summa ginaaw ga nak isa khawalahu ñen balan isa khawalahu bu ko joxe ni'matan khewal minhu bu joge ca yalla nasiya mu dadi fatte ma kana yad'u ilayhi lam don wo yalla jeme ca gis nga ni su khewal ñewé rek ñu fatte ma su lor ñëwé ñu fatalikuma yalla mo wax lu su lor ñëwé ñu fatalikuma wooma tuup jëm ci man su xewal ñëwé ñu fatte ma melni mësuñu ma woo tabarakallah mo tax bari na leg leg bo ñëwé ci jakkay yeek juma yi loo fa dul fekk borom million yeek milliard yi ñaare jakk yeek juma yi ñi koy fess ñaare deug la sax amna ay benn ay milliardaire wala bok ay ñu am ay million ñen bal ma ci baat bobu na xaw ni nga wax

0: waye dal ñi am xaliss lool iliman ju am xaliss lool ne commerçant bu mat niw na bu muy amé waaw ndax digënté bobu la motax suñu borom mu ne mbir mi lu jara baye xel la ñak fatlikuma omal fatima lool nak bu doon ci nit dañ koy wax ni yokal sa ngor ndax ki nga ñak diko fatlikku bi nga amé dang ko war na gëna fatlikku waya iza khawwalahu ni'matan minhu nasiya ma kana yad'u ilayhi min qablu lu jitu muy am xewal gi takat wa ma bikum min ni'matin fa min Allah lu ngeen am ci xewal rek yalla la joge barkala di ayam aju suñu mbokk di faral di wax lol muy al ustaz abubakar jankay yalla yalla deugural taxawayam wa ma bikum min ni'matin fa min Allah motax muy iza qawwalahu ni'matan minhu nasiya ma kana yad'u ilayhi min qabl wa ja'ala mudadi sakal nak illahi yalla andadan ay ndend bimu amé xewal gi legi fatena yalla waye yimu ci ma ngay wutal yalla ay nawle waaw ndax ñaari leen leen nit am xewal dal di koy jign lum tak ci ndigam wala lum tak ci peregam wala lum diwo bari na te sew sew bu am solo la wa ja'ala lillahi andada te yalla neena xewal gi mom dong moko def siratal ladina an'amta ta alayhim wama bikum min ni'matin fa min Allah waye ki yalla da ko jox xewal mu fatte ko nak ba nopi nak wutal ko nawle nan dogon ko nak dogon ko nak dogon ko nak len lu nek ci yoyé mu jinn ko xewal ga waw len lu nek ci yoyé mu jinn ko xewal ga waw lum ci djublu mune lu yudilla an sabilihi ngir mu sank ko xawa saggan bam teggi yoonu yalla ko xawa saggan ni mom da ngay dadi saggan jappanel mom liko may lolay maye nga wuti lu melni lam am mu sanku sank la waaw da ngay day japp ni ki liko may moy yim amé nga dadi jog wuti yoyé so amé jinn ko yalla may tabarakallah nang koy wax ci suñu dajé balé amone ci kokki gor gui ahmed sakhirlo rahmatullahi alayhi dañu nek ci njaré touba ndjay mak ben serigne ñu jëgë fa ñew sét ci ko mu ne bop da koy metti mu jox ko ñaari doom yu def dat fir waye kaas biñ ko def fofu la ko tek ba ñu bëgg ñibi serigne ba ne ko do ko naan mu ne ko damay bañ naan ko bu bob bi tané ëlëk su bob bi bété balay xel mi dem ci yalla dem ci dat fir loolu la ci bañ Allahu akbar loolu tawhid la bu am solo kon nak lu way am ci xewal ci yalla la joge xul neel ku mel ni nga xamne su amé lor fatiliku yalla su amé xewal fatte yalla di wutal yalla ay nawle di ca sankale aw nit neko tamatta banexul bi kufrika ci sa weddi nga weddi yalla qalila tuti yow bu nga banexu tuti waaw tamatta bi hadhihi alhayati ad-dunya alfaniya وتتلظى فيها وأنت على كفرك عمرا قليلا وزمنا يسيرا الدكتور علي صابوني خل نيكو يا محمد صلى الله عليه وسلم وخل مواجم الني تمتع بنيخل بكفرك تساق ودي قليلا توتي نخ أدونا الله في بنيخو لمو ري ري ري ري لمو نيخ نيخ نيخ lumu yag yag soko dugule ci alakhirah touti la timiri ak bu ko fi nit amé ñu né ak guddu fan timiri ak timiri juroom fuk nak man nga né xewina kenn amatuko timiri ak juroom fuk man nga né légui xewina motax nit fi aduna di nexé ci mom ak fi mi naqaré ci mom danaka mutul ñaar fikkat ndax nit dana juddu aduna du nex ci mom muy dem di dem di dem ba denc soxna nga xamne legi mi ngi nek ci fan wéri at xayna daal di am soxna nag léegi nekk kilifa ci kër gi, àdduna tàmbalee neex, ñu koy wutali yu neex, di ko wax wax di ko neex, di ko lalal lal bu ko neex, ak yu demee ni ki yooyu. Waxe bu ca tegaat fanweeri at daanaka, ndax bu ca tegaatee ñaar fukki at muy juróom fukki at, léegi soo ëndee lëwal mu ne daa wex, nga ëndi yàpp mu ne dafa saf poivre, loo indi rek teg ko rek mu daal di commencé di jàmbat. Gis nga bi àdduna yi neex ci moom ci fanweeri at, ci juróom fukki at tàmbali naa naqari ci moom. Diggante bi ñaata at la? Ñaar fukki at. Moo tax diggante suusu la àdduna di neex ci nit, muy góor muy jigéen. Bu dee jigéen ne fi mu amee fukki at ak ñeent àdduna tàmbalee neex ci moom, bi mu amee ñaar fukki at ak juróom daanaka léegi lu mu amati rek boo moytul da koy day lu ko dab. Moo tax jigéen bu amee fukki at ak ñeent nanu gaaw wutal ko borom kër, wala sax yëg leen ne xaw naa yeex, ndax lu ko moy yaram ma day tàmbalee dellu ginnaaw, muy tàmbalee màggateeg njànk ba far nag léegi ñi ko doon seet si doon ko bëgg soxna ku ko ci xool say xel day dem ci ku màggat, ci diggante bu gàtt la. Kon nag yàlla mu ne bànneex boobu dafa nekk lu tuuti, waaye ki muy waxal fii nag mooy koo xam ne kii su amee lor dellu ci yàlla, su amee xéewal fàtte yàlla, wutal yàlla nawle, sanku sankaate, yàlla ne ko te matta bi kufrika qalila innaka min ashabi nnar. Innaka yow mi mel nii wóor na ne min ashabi nnar yaa ngi bokk ci ñun sawara, yàlla nuñ ci yàlla musal. Surtu Zumar aaye juróom ñett. Am man am wala bokk man ci nga xam ne, kon ñaari baat la am ak man. Ñu idgham am bu njëkk bi ci miin mi fi nekk nga gis rek mu daal nekk am man, ndax ñaari xaraf bu ñu bokkee dañ leen di dugale, dugalante boobu lañ tuddee idgham. Idgham bii nag day bu ma sëkk, muy miim ak miim, te miim mu njëkk mi am sukkoon am man, ñu boole rek la daal ne am man. Am wala bokk man koo xam ne huwa qanitun, soo ko fekk ma ngay jaam anaa alleyli ci dugg guddi saajidan di sujjoot wa qaa'iman di taxaw yaxdaru al aaxirata di tiit al aaxira di ko daw, maanaam mbëgale ca nekk wa yarju rahmata rabbihi di yaakaar yër ma ne boromam, mu ne ndax kii dana mel ni kim njëkk a wax. Kim njëkk a wax su amee lor fàttaliku yàlla, su amee xéewal fàtte yàlla, ba noppi di wutal yàlla nawle, jaar ca sanku sànke. Yàlla mu ne ndax kii dana mel ni koo xam ne kii su guddee anaa lay dafay nekk ci lu ñu tuddee xunóor, te mooy rakaaya sujjóot ya taxaw maag njàng ma da koy fanaane daanaka ba set, wala boog da koy jël ci guddigu lu baree baree bari. Lu ko yóbbi lii yaxsarul aaxira, yaxsaru al aaxira dafa tiit al aaxira. Mu ngoog ba yàlla waxee kee la ñëw ci kii, noonu la ko alqurti bi waxee bayyana taala an al mu'mina laysa kal kafir alladhi mada zikruhu. Kon kee njëkk a wax moo kii bokkuñu ay mbir, ndax kii mu mujj wax moom suñu borom tabaraka taala nee na day julli su guddee, na ngay sujjóot, na ngay taxaw, te nag yaxzarul aaxira, ragal al aaxira rek tiit la fa nekk, ndax al aaxira yoon wi rek moo njëkk a raglu. Waaw, al aaxira rendez la boo xam ne yoon wi rek moo njëkk a raglu, ndax man ñi ma gis ñii dégg ñëpp dañuy gas am pax dugal leen ci, tekk seen i tànk, tekk seen i loxo, laxas leen lu weex tàll, woo ilimaan mu kàbbar leen ñeenti kàbbar, jëbatu ay baat, ñu jàppoo dugal ci suuf, suul ba mu maase jal ko ba mu jug, ñu wàññeeku ñu bi ca kër ga togg ay ceeb lekk. Man nii laa gis nit ñi di ko demee àlaaxira. Àlaaxira bu doon yem ci xabru doomu jar naa jaamu yàlla ba sonn, bu doon yem ci xabru dong jar naa jaamu yàlla ba sonn,
1: tay du mbugal ci bir khabru bu yemon ci ñu boole la ñenti yo ci sa bir khabru jaxna jaamu yalla ba son ñenti yo dong ndax sa bir neek so ci bokke ñetti yo ci sa bir neek ak ni neek bi yaato man nga jog jël sa mbalan sang wala nga upp len lu ne nga dugg ci son ci lool am yo jëm di len ko pomp te bir khabru do yu balé pomp yoy tay do mëna upp tay do mëna sang ki mom moy al mu'minu taqi ku ñëk ka moy al kafirul fajir ñom ñaar duñu yam mukk motax suñu borom yam tek ci ne khul neel yow yonenti bi sallallahu alayhi wasallam hal yastawi ndax dana yam alladhina ya'lamuna ñi xam walladhina ñi nga xamne la ya'lamuna xamuñ ndax ñi xam ak ñi xamut man nañu yam هل يتساوى العالم والجاهل فكما لا يستوي هذا كذلك لا يستوي المطيع والعاصي نون لكو تفسير القرطبي مام فيري تبارك الله ولا بوك زاد البيضاوي حاسيه زاد على البيضاوي قلنا هل يستوي نقدنا يم الذين يعلمون يخم لين بقار الاخره كبير قبل ñi xam kan moy yalla ak yamuy bañal yamuy santane walladhina ñi nga xamne la ya'lamuna xamuñu ñaar ñi mënu ñoo yam ci xam ak ci xamut mënu ñoo yam ci xam ak ci xamut mënu ñoo yam tabarkal la leg leg nga yor sa auto man auto te xamu auto nga nek ku man auto waye xamu auto da gis nak ben mécanicien bo xamni mom dafa man auto ba nak ci xam auto nga dawal sa auto mu am pan su tuti nga dal ñu wo ko mu dugg ci ron yi gennat du gennat lal fi kocc koccal leg leg sax tabarkalla bu de ko sant ndaw mu xaw ja yag yag lu tuti ndax man ci ray 3000 wala yu demi lik yoy ko defal dal di genn dal faxas loxay na talal baxam nga dal tal mu soti ndekete lu ñak solo mo ci panon waye fokk nga joxo ci 3000 ki xam ak ki xamul du ñam nek nonu radio yu ñi réparer ak montre yeen yoyu non rek la da ngay tak rek yow xam nga heure waye su faane xamuy dara nga ngabbu yeen ben way mu def ci lu tuti bu day ñukoy def leg leg ñu ñu wa bu suba nga jël ci ko am radio te woor na ni li ci paan su ci dugoon bala muy am futu minute juroom mu defar ko waye kon 200 nga koy jox mu ne la bu suba nga jël ci ko leg leg bu day am nay gaay sax dañ lay bindal facture nga dem bu suba nga ñew jël ci ko mu ñang lool ci yow ndekete da ca laal ben weñ dong mu jëbëndiko lutax ñu yëmu len moy mom daf ko xam te xamuloko mbir diine it mbir islam mbir suñu borom mbir alquran mbir sunna mbir yoy yeb alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamuna duñu ci yam ñom ñaar duñu ci yam innama yatazakkaru ulul albab ñi am xel xel moy xalat ulul albab alub ñi am lub ñoñu ñoñu nga xamne ñom ñoy waru انما يعتبر ويستعيد اصحاب العقول السليمه واو امام الفقر من واعلم ان هذه الايه داله على اسرار عجيبه واو من خامل ني ايه جي تتلن لول في اي مود ييمي من في متامله ماي سي برام دا فا تامله تود لغي جيخالي كو سي خام خام mune liggey bi moy al qunutu sujood yaa taxaway yaa yoya mune xam xam bi mu ko jexale moy hal yastawi alladhina ya'lamu walladhina la ya'lamu mune lol day tekkale ne matu nit ñu ko teunk ci ñaari jublu wa yoyu moy xam xam ak jefe wala jef ak xam xam fal amal huwa al bidaya wal ilm wal mukashafa huwa al nihaya liggey modi tambali waye xam moy jeexantal fala yam mune kon lolou moy wax ju am solo ji nga xamne def nako degge ci ayu ji ba dama ca at tafsirul kabir lil imam al fakhr ar razi jukki ñaar fuk juroom ben khatum ñaari temer ak juroom fuk ca la wax wax joju don ko firé khul hal yastawi alladhina ya'lamun والذين لا يعلمون انما يتذكروا اولو الالباب انما لفنك yatazakkaru dana waru ulul albabi ñi am xel wala nga ne ñi am xel dong ñoy waru ñi am xel dong xel mu muccu ayib ñoy ñoy waru ku sa xel febar do waru ku sa xel muru do waru ku sa xel sikk do waru kan moy waru ki xelam muccu al aqlu salim koku moy waru ñoñu mom bo len waré rek ñu waru waye ñi seen xel melut nonu nak sayazakkar man yakhsha al alquran nakhon wayatajannabuha al ashqa ñi am xel rek ñoy waru ndax ki lay téré taxin la téré te ëll nga dem ci mom bo amé xel lum la téré nga bayiko suratul zumar aya juroom ñent yalla neena yaronte bi sallallahu alayhi wasallam qul waqal nit ñi ne len ya ibadi yen sama jami alladhina amanu nigam itaqu rabbakum ragal len sen borom yen nigam ragal len sen borom al mufassiruna amna ci ñune nazalat fi ja'far ibn abi talib wa ashabihi hina azamu ala alhijrati ila ard alhabasha والغرض منها التأنيس لهم والتنشيط إلى الهجرة تيري بني وقت تسهيل لعلوم التنزيل جوكي بني تلبا قتم تيمير أجرم ينفك أكنيار نجيس في كتن قم يالا أكرغل يالا دبن قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم قل نبدن قم يالا بنات كرغل يالا waye ku ragal yalla ku ne gëm na yalla waye nit dina gëm yalla te ragal yalla manam fi dañ ci jangal mel non qul ya ibadi allazina amanu yen ñi gëm ittaqu motax nit dana nek muslim te du nek mu'min nit dana nek mu'min te du nek muttaqi manam nit dana nek muslim te gëmu di yalla dina nek gëm yalla te ragalut yalla ñett la kon الاسلام والايمان والتقوى بن بوتي نك اب تولو واي لا الاسلام والايمان والتقوى تقوى نك بوليه سيت في نيم تدي موي مرتبه بي فيتي كاو سي نيت مرتبه اي الاسلام موي جيتو ك نانغو ام تي موي نانغو اماتول صبرام الايمان تيغاتا ك موي گمكو التقوى تيغاتا ك موي راغال كو سو تري nga bayi su diglé nga def اجتناب الأوامر امتثال الأوامر واجتناب النواهي موي لدي أقرأ يالله وكأن العبد بذلك يجعل بينه وبين النار وقاية هاشية الصاوي على الجلالين جكب نتلبا قطم نارت نتتمر أجرم بينفك أجرم بين نت ديو دفر رغل يالله بعد بني جفن دي كوشي عرب موي التقوى الوقاية علي بن ابي طالب رجل عنه وكرم وجهه فما شو خبن نيت نكو
2: خامني افاك سوسكاتغا اسيم بكاركاتغا يسمع ايات الله دي دغ اي يالله تتلى عليه نيكوي جانغ تي موم ثم غيناغ بامكو دغي يسر منور مستكبرا دي ريرلو نيك تيالام نيك ay yangi tere limuy nek te mom nangou ko bay ka an lam yasma'ha melni mustadeg ay fa bashirhu begal ko bi azabin alim ci mbugal mu metti nok ñi deglu tek len sen baram ci ay jurom ñett ci suratu al-jafiya ñu and ñi ngi won ci suratu al-jafiya di saru ñin fukelu sar ak jurom ñewon nañ baat ci jurom ñettelu laaya suñu borom tabaaraku ta'ala di waxe waylun li kulli affakin athim yasma'u ayati llahi tutla 'alayhi ma yusirru mustakbiran ka'an lam yasma'ha mune toskare ñal na ko xamne soskat la te ku bari bakar la day degg ay yalla ñukoy jang muy degg waye mu nur kalam nekkon melni musuko deg kalam nek deg na ay diko weddi wala deg na ay diko tere waye lola mu ne ca nur ca mel ni mos ko deg ka an lam yasmaha koku fa bashirhu bi azabin alim yegal ko mbugal mu metti fofu lañ taxawon wara dorate ci aya jurum ñant wa iza alima min ayatina shay'an ittaqadha wuzwa ulaika lahum azabun muhin yalla neena wa iza alima bu xame mom ci nga xamne sos kat la te bari bakar te su degge ñi jang ay yalla yi du ko taxa soppeku su degge tere bu muy def te ay yi tere ko du ko taxa bayyi koka neena wa iza alima bu xame min ayatina ci suñu ayi ayi sey andara ittaqadha daf koy jappé huzwan falkulur sumo kaleb aya da koy jappé huzwa dugul ko ci falkulur falkulur isi ko budé misik la mu dugul ko ci bir aya alquran ni lamu ca mokal ndax do fekk mu kan fure mu tambi ni baqara jëm na ci diko musique waye ñi nga xamne liñ ci mokal da bari wut melni jenn laaye wala ñaar ayatul kursi ma ikhlas ak falakh ak nas yoy lañ ci mokal ñoña ñoy ñi nga xamne ñoy jël ay yalla yi tabaarak wa ta'ala diko foye yalla neena fo leen fekk wa iza alima min ayatina shay'an ittaqadha huzwa bu mokale ci ay dara rek da di koy jël diko folkloriser diko foyé lolu nak bako yalla wax yag na jooni at la ci ran ak ñent témèr ak ñaar fukk yu tek ñu dem ba jëm jamono loolu yalla doon wax di xew di gën di xew ba legi ay suñu borom bi tabaarak wa ta'ala lu bari ci ñi foye walu musique dañ koy jël diko duggal ci biir ay di wax lu reere ñi diko fecc ay ñew ni Allahu la ilaha illa huwa al hayyul qayyum jël ko ñom diko fecc nga xamne yalla ngi wax ne ku dul yalla do yalla lo fi gis mu taxaw dana daanu bam bes yalla loola ngay gis ñi diko fecc yalla neen ñi nga xamne fuñ xamé lenn ci ay jëlé ko am pop diko folkloriser ulaika ñooñu ñep lahum am nañu azabu muhin mbugal mu doy di mbugal mu len mëna toroxal ci yowmal qiyamati yalla jall mu jël amna ko degg ko lan ci doon ko def wala ku deggoon sa mbokk diko def wala ko def won ne def ko wañul dara nan bayyi xel ci ñi koy def ak ñi koy deglu yalla sax da wax ne subhanahu wa ta'ala ko xamne ki deg nga koy def loola nga diko deglu yow ci sa bop toog ak mom fam nek yalla neena yeen ñepp yeen yam taw yeen ñepp yeen yam ulaika lahum azabun muhin min waraihim nek na ca seen kanam suñu dehe jahannamu sawaraw jahannamu manam ñi def lolu yalla neena di foye ayam yi ma nga ci seen kanam sawaraw jahannama di len xaar ay yalla kasay di mag ñi waxi mag ñi yoyu kuy fent da ngay fent sa wayi bop fent sa waxi bop waye bul jël ni mag ñi bindoon te tibbe won ko ci alquran wala nga jël alquran ci bopam wala ahadith yunus bi sallallahu alaihi wasallam diko way way yo xamne fang koy way nit man na fa nek solo cëlin gu baxut mba muy pecci pecci mo xamne mi ku ne xamne ne diina day téré am pecc ak yu demé ni ko yoy lolu da wara moytu da jara moytu lol yalla ngi tekku ñi def lolu min waraihim jahannam wala yughniit dulen fegal anhum ci ñoom ma kasabo lañ faggo ci jëf ja lan ca amé ci xaliss ki bëgg ak kassetam jar ba moy ci ayatul kursi
3: ki bëggat ab kasitam jar ba mu moy ca falaxi ak nafi mbaam moy ca qasaidi serigne cheikh yoyu yalla mu ne lan ca amé la wala yughni anhum ma kasabu shay'an lan ca amé du len jariñ dara du len fegal mbugal ma len yalla bëgg mbugal ëlëk tabarakallah gis nga gañu jël nañu qasida qasaidi tabarakallah yëgëna rëy diko jugal ci seen yi nga xamne mom lañu musique limay bëgg wax yeen ñepp xam ngeen ko tabarakallah al khalifatu al am day wax ne lu ñepp xam lo ci wax mu doy mu di serigne salew yalla yalla yoko ko wër du lan ci faggo du len mëna fegal dara wala mataghzu du len mëna fegalit la nga xamne japp nañ ko min doon lay te di yalla awliya def koy xarit lola du len mëna fegal mbugal gelen yalla bëgg mbugal ëll ولهم عمنا عذاب عظيم مغل غري مغل غري ري ري يالا نتي الله موسى سوره الجاثيه ايه فوك يالا نين هذا القران جي هدى اك نجوب لا غير نيب جابي لنكم نجوب هذا القران جي هدى اك نجوب لا جابي لنكم نجوب دا فا نيو غير اورينتي نيت نيكو گم mu tëralal leen ay atte mu am ay tere ak ay ndigal haza hudan alquran ji ak njubla ñu doon wax ihdina siratal mustaqim nan ko jël ci xamne ak njubla kon nak wacc fi mom alquran ngir jappelé musiciens yi wacc fi mom alquran ngir jappelé fokat yi haza alquran ji hudan ak njubla ak njuboko fi taxaway wax na su ngeen bàyye nangam tey def nangam da ngeen am nangam loola tax alquran wàcc walladina kafaru ñi nga xam ne dañoo weddi nag bi ayaati rabbihim ci seen aaye borom bi weddi na dug njub xanaa bëgg koo foyeg loolu lahum am nañu azabun mbugal fu mbugal mooy jóge min rijzin aliim ci dëg xeeti mbugal yoo xam ne yu métti la yu mënen méttal nit ashama sayna arjisu ashadu alazab nana rijisu moy mbugal mi gëna metti ci mbugal yi non la ko alfa asmaqsari tafsire tabarakallah ca tafsiram yalla neena allah allazi yalla ki nga xamne kenn waru ko xam diko yal tey di yapp ko neena gatt xel la rek ma ñak xam kan mo yalla allah allazi yalla ki nga xamne sahhara lakumul bahra mo len tagatal geej gi way way ki tagat geej gi neena bu kenn jël ay waxam diko foye li tajri al fulka fihi ngir mu dawal ngir gal gi daw ca kaw bi amrihi ci mbirum yalla nga jël lu tol ni bato teg ci géej gi mu déqi yor lu diis lu bari loo xam ne lii mën ko jëme ca tabarakallah fa nga ko soxla li tabut wa li tabtaghu min fadli ngir ngeen mën a war ci bato di sàkku ji mbëneel yàlla wërsëg wu nekk ca barab sàngam bato déqee fii tege ci kaw ndox mi jëli ko tabarakallah xam ngeen ne bato day jóge ca bitim réew gaddu fa yi oto yi oto déqeeg moom tege ci kaw ndox mi ñëw bato déqee fa tabarakallah sëf ceeb ñëw bato déqee fa sëf yeneen ak yeneen ay conteneur ak tabarakallah yeneen yu diis bato yi sëf ko indi ko fii yàlla mu ne yàlla mi def loolu waroon nañ koo fayal leneen lu dul neena jël aayaam yi lan ca xam ak su néew di ko foye yàlla ne leneen lañ ko waroon a foye walaallakum tashkurun xëy na kay dañ ko waroon di ko sant kenn ku nekk di ko sant ci lim ñu defal ci loolu mu ñu tàggatal muy géej gi bato yi nangu cee daw jóge ci bitim réew sëfal ñëm ñu sëfal indi fii walaallakum tashkurun suratu aljaziya aaya fukk ak ñaar wa sakhara lakum mu tàggatal leen ma fil ardi li ci suuf lépp li ci asam ma fi samawaati li ci asamaan wa ma fil ardi ak li ci suuf jami'an lepp minhu tukete mom li lepp suñu borom tabaraku taala tagatal ñuko asaman si bi di ne ci kaw jawu ji ne ci kaw ngelaw li di joge ci kaw tabarkalla taw di joge ci kaw yep bi di yo nek fa yer wak jant bi lu lepp mu tagatal ñuko wa ma fil ardi ak li ci suuf lepp li ci suuf xari bay nagi gelemi tabarkalla ganaay yu yep mu tagat ko ba len lo ci jël rek bëgg ko rendi mu nangu soko de lak ak soko de fess ak tabarkalla yoy yep do ci am bakkar kenn du len dem xar mo xamne ya ko mom dem ci police ne kon tabaski ñun ñep ñu de ci kaso bi lañ ñuy denc tabarkalla yalla mi tagal lol neena war nan ko fay lenen luddul di fab ayam yi diko foye wa sa'alima min ayatina shay'an ittaqazaha uzwa inna fi zalika nek na ci li mu jangale la ayatin ay aya ay mandar ga yonene moy yalla li qawmin ci nit ñoo xamne yatafakkaruna dañ jëfëndiko seen xalaat qul waxal ci kaw lil ladina amanu ñigam mbolem ñigam yalla tabaaraku ta'ala yaghfiru man yujeegal lil ladina la yarjuna ayyama allah ñi nga xamne yaakaaru ñoo dajje yalla ëlëk mu gënul jëfëndiko ci ñoom ñigeegal du baax قل يا محمد المؤمنين يصفه عن الكفار ويتجاوز عما يصدر عنهم من الأذى والأفعال ني ديغال يفري ليغا خامني گمو ني نئلك يوم القيامه دينا ام ньоญا نانген لين دي جيغال نдах بوغين لين دول جيغال دارا دو باخ لين دي جيغال مقاتل مني شتم رجل من الكفار عمر بمكة فهم أن يبتش به فأمر الله بالعفو والتجاوز وأنزل هذه الآية التفسير الكبير للفقر الرازي جك بن يارف كجرم نار قتم نت تيمير أجرم بن فكو أكنت مقاتل منه بن وايد فقص عمر كمكة عمر جك نركو دور yalla wacc ay ji ni de len len jeegal ndax ñom dañu xamul li yajiz ya ngir yalla fay qawma nit ñoo xamne qawma aw nit bima kanu yaksibuna ci lañ doon fagu suñu borom tabaaraku ta'ala fayelam ko yalla neen man amila salihan ku def lu baax mi ngi wax batay ci ñi jël ayam yi diko foye man amila salihan ku def lu baax jang alquran jangal ko sa njabot dundu alquran yar ci sa njabot dimbele wa alquran jappale daara yi man amila ku def salihan yu baax yu demé ni fali nafsihi bopam la ko defal wa man asaa ku def lu ñaaw jango alquran dimbele woni alquran jangalo ko sa njabot diko foye mom alquran fa alayha la nga def ci sa bop rek lay wacc fi ci aduna ak ci alakhir thumma ginaw ga ila rabbikum turja'un yen ñep ñi don def lu bax ñi don def safan ba ñep lañuy dello ila rabbihim ci sen borom suratu al-jathiya aye fuk ak juroom yalla dara wala qad ataina joxon nañu banu israeel joxon nañ len alkitaba tere bañu wax tawra wal hukma aqam qam fiq wan nubuwa ak yunent yeb yalla joxon nako banu israeel wala qad ataina joxon nañu banu israeel alkitaba tere ba di tawrat wal hukma aqam qam fiq wan nubuwa ak gu yenent yi joxon nagn ko banu israeel warzaqnahum ni wursagal len min at-tayyibati ci tay wa faddalnahum ni tan len teg len ala al-alamin ci kaw minde fi sen jamono lolou lepp tabarkalla yalla defalon nako banu israil asawi mune wal maqsud min zalika tasliyatuhu sallallahu alaihi wasallam melni ko nan ko bul mer yow muhammad ci ni la sa nit ñi di wedde ndax joxon nañ banu israil téré ak kewal yi magam ak sant ñu won yalla xana nur ci jubaji ga lolu motax kon yow li ñi def bum la naxari lolu tam mi ngi ci tafsir buñu wax asitu sawi ala jalalayn te ñukib ñentel ba khatum juroom ben fuk ak juroom man ci suratu al jasiya aya fuk ak juroom ben wa ataynahum ñu jox leen bayyinatin yu leer min al amri ci mbir fa makhtalafu wote wuñu illa min ba'di ma ja'ahum ludub ginaaw bam len dikale al ilm kham kham bu wir ni muhammad yalla ko yoni boba dal lañu tambule wote min ba'di ma ja'ahum al hujaj wal barahin wal adillatu al qati'a ala sidqihi sallallahu alayhi wasallam fa makhtalafu illa min ba'di ma ja'ahum al-'ilm kon len taxa wute baghyan baynahum bew gu nek seen digeunte mudi kañaan feterlu beug ak njit lola mo len te bay yagn nak te andak rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-imam faqr muné wal maqsud min al-aya at-ta'ajjub min hadhihi al-hala li'anna husul al-'ilm yujibu irtifa' al-khilaf mune ay ji day jangale mbir mu yeme mu ci nek ndax xam xam fum amé rek wote da wara yëkëti ko fi nak xam xam nek sabab bo xane bi day indi ak wote motax seen jublu way du won xam xam bi dong waye seen jublu way kon lañ ci doon jublu moy talabu riyasa bëgg jité ak na ca kanam lolam lu leen dal lola leen ko tek lolu ko wax moy al faqr razi ca at-tafsir al kabir jukib ñaar ko joom ñaar khatum ñet timir ak joom ben fuk ak juroom suratul jafiya aya fuk ak juroom ñaar inna rabbaka sabrum yaqdi dana at baynahum sin digante kañ yawmal qiyamati bisub taqway ba fima kanu fihi yahtalifun fima ci lepp lo xamne kanu nekkon nañu yaxtalifuna fihi donte wute ñepp lu nit wute ci kaw fuf buñu deme yowal qiyamati lepp la tabarak wa taala di atte ba mu leer nañ inna rabbaka yaqdi baynahum yowal qiyamati fima kanu fihi yaxtalifun wa huwa jalla wa ala الذي يفصل بين العباد يوم القيامة أو يفصل بين العباد يوم القيامة في ما اختلفوا فيه من أمر الدين وفي الآية زجر للمشركين أن يسلكوا مسلك من سبقهم من الأمم العاتية الطاغية تبارك الله آية جيكون من تكبار مشركون جلن وقنا يني جار فن جار من جكون جارون bu ngeen moytuwul ñu jaar ak yeen fan jaar nak ñoom wa in uttum udna su ngeen defé la ngeen defoon ñu defati lañu defoon su ngeen deful duñ defati yalla net li banu israël nim leen joxé téré nim leen joxé fiqh nim leen joxé nubuwa nim leen digé nar leena acc ëlëk nim len wërsegal ci al tayyibat mune summa ginaaw ganat ba banu israël jeexale te moy mission musa jeex mission isa ñew jeex summa ginaaw ganat ja'alna ka def nañu la yow muhammad ala shari'atin ci lamp bu leer ci shari'a bu leer min al amri ci bin nga wara atte shari'a yow yaak saw xet ñu def la ala tariqatin wadiha wa minhajin sadidin rashid min amri di lol moy sharia sharia la yalla wax yonenti bi nak ne ko fattabi'ha top ko mom sharia luma la wax ci sacc de ko doxale non luma la wax ci kuray de ko doxale non lepp luma la ci wax ci mom sharia bobu nang ko defe nima la ko san wala tattabi' bul top nak ahwa' allazina la ya'lamuna banexu ñi nga xamne xamuñu manam yalla fi bepp teural bu ne ci kaw suuf budul sharia yalla ng ko tudde banex bepp atté bepp loi bo xamne tuddu na ci kaw suuf yalla tabaaraku ta'ala ñi ng ko tudde banex sharia min al amri fattabi'ha tappal sharia wala tattabi' bul tab ahwa alladhina la ya'lamun banexu ñi nga xamne xamuñu banexu ñi nga xamne xamuñu kon mu ne ko teural nañ lay yoon wu leer nek système bu jub te mëna jubale ci mbirum diine nang ko top lepp luma la ci wax yu ci mbirum diine ju jub ji nang ko top te bul top banexu ñi nga xamne la ya'lamuna al-baydawi la tattabi ara al-juhal at-tabi' al-shahawat وهم رؤساء قريش حيث قالوا ارجع الى دين ابائك البيضاوي على زاد جكب نتيل قتم نيت تيمير اك نيار فك اك نيت بول تاب بانيخو نيغا خامني لا يعلمون يالا نينا مبولم لودول شريعه بانيخ لا تي نيكو تيرل لا يعلمون ndax ki teural sharia moy ki xam aduna fi element yi ci nek niñ koy bolé ba mu nek ben ensemble nit ci element yi la bok nature bi ci la bok bay may ci la bok ndox mi di taw ci la bok énergie bi ci la bok nan lañuy def nak ba coordonner lem ba ñom ñepp ñu and te duñ yakalante loolay yalla rek moko xam kudul yalla muno koordine digeenti nit ñi ak nature bi muno koordine sax digeenti nit ñi ak nit ñi lolu motax yalla ne ñooñu la ya'lamuna qamuñu ni ñi koordine dig bayna tabiati wal insan wa bayna al maddati wal insan wa bayna ar ruhi wal jasadi yoy bañ ca lotte ngir top ko nak motax yalla mu ne bu len top luddul sharia motax ay ji ñu tollu lu am solo la ci jamono yi ñu tollu ci summa ja'alnaka ala shari'atin min al-amr fattabi'ha tapko bu yemun ci tapko rek waye mu ne wala tattabi ma ng lay téré nga top ahwa allazina la ya'lamun ñaari yef la ma ng li digal nga top li di la téré nga top lenen lu dul mom suratu zukhruf aya fuk ak jurom ñet innahum ñi lay teureulal luddul sharia innahum mbollem ñi nangu wuta top sharia te bëgg nga top luddul mom lay yukhnu anka munu ñu la fegal minallahi ci yalla su la nare mbugal shay'an dara munu ñu la fegal ci yalla su la nare mbugal shay'an dara wa inna adh-dhalimina katun kadikat te moy ñi nga xamne nangu ñoo top sharia ba'duhum awliya ba'd ñom dañu xarito ba'duhum len ci ñom awliya ba'd xaritu ñu jëdess lañ wallahu yalla nak waliyul muttaqin mom moy kilifa ñepp ñu ko ragal moy seen kilifa war na kon fum len jaar lo ñu jaar fa fum len joxoñ ñu top fa wallahu waliyul muttaqin amma zalimuna tonkadi nak ñom ba'dhum awliya ba'd tonkadi yu goor yi ak yu jigen yi ay xarit lañ yalla nak neena mom moy kilifa moy xarita kep ko xamni ki jangi bok ci muttaquli hada wax jina basairu ay qamqam la basairu ay leral la linnas وهدى جبل ورحمة يرمدل لقوم تنت نيو خامني يوخنون dinañu gëm yàlla gëm goo xam ne gii gëm gu wér la ci ñoom. Haza basairu linnas wa hudan wa rahma li qawmin yuqinun, surtout aljasiya aya fanweer. Yàlla ne am xasiba, ndax dafa yaakaar alladhina jtarahu sayiati, ñi nga xam ne dañuy faggu aw ñaawteef, ndax dañoo yaakaar an najcalahum, ñu def leen kalladhina amanu, ñu mel li ñi gëm, wa amilu salihati, te def lu baax. Yàlla day laaj mu ne ñii def lu jubaji te baaxul, ndax dañoo defe ne yowmal xiyaam lu ñu ñëw rek ma yemale leen nag ñi gëmoon tey def lu baax. Ab laaj la, ndax nit dina am ñaari surga, ni surga bii xëyal tool, surga bii xëyal tool, benn surga ba tëdd ne gëm di nelaw wala muy ataaya ba ca des xëy tool, ñu ñëw ñoom ñaar wàccandoo añandoo, ndax kenn dana am ñaari mbindaan ci sa kër, mbindaan mi indi wàlli igiwoom leenam tabarkàlla toog di ràbb, mbindaan mee ñëw dugg ca waañ wa génne ndab ya raxas dem marché togg, kee moom lim féetoo mooy toog di korasi rek ya li mu ne, ndax ñaari mbindaan ñii daan yem su weer dee, kenn kii di korasee ko def yëf sax, ndax weeru dee dina ko fa fet. Yàlla day laaj, ndax ñi nga xam ne fuñ tolli defum njubadi, di wax lu jubadi, di def lu jubadi, ndax dinaa leen yemal ak ñi nga xam ne amanu wa amilu salihati, gëm nañ yàlla te def lu baax, sawaun mahyaum wa mamatuhum, seen dund yem ak seen dee saa ma yaxkumuun, li ñuy attee lu ñaaw la. Ci kanam tuuti daal ñu dellu si waat ci xaaj bi ci des insha allah. Alhamdulillah. Mu ne sawaun mahyaum wa mamatuhum saa ma yaxkumuun, suratu aljasiya aya ñaar fukk ak benn. Yàlla nee na wa xalaqa allahu, te yàlla bind asamawati asamaan, wal arda, moo bindi suuf, kon moom sañ naa tëral, sañ naa digle, sañ naa tere. Wa xalaqa allahu asamawati wal arda bilxaq, ci dëgg, wali tujza, agit ñu mën a fay, kullu nafsin, bakkan bu ne maa kasabat, lam faggu woon ci lu baax ak lam faggu woon ci safaan, wahum laa yuzlamuuna, te kenn du leen tooñ. Afaraayta man ittaxaza ilaahu hawa, aay ji may bëgg a jàng sababu nuzulam, maanaam li ko tax a wàcc, mooy nee nañu Abu Jahlin dafa wër kaaba ga benn bis genn guddi, ànd ak benn yéefar bu ñu wax Alwalid ibnul Mughira, ñuy waxtaan ñoom ñaar ba agsi ci mbirum.